ọrọ yanjú mi láàárọ yìí. Ó ní mo pè ní Nàìjíríà padà wálé, Ọlọ́run retí rẹ. Nàìjíríà padà wálé.